توبه به منی تر توبم کرد حالای تو نیا من حالم که حالایی ام دل پاکم استام حالا کم نفرد لدلم کبرو

کاسولیکی لهولیر دست پیکردی نانوسین با سال نوی خویندن را دگیند با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیکی با ورگرتن زنیاری درباره نوتومار کردن و مرزکانی ورگرتن و سکولاشپ پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیکی بکن لاروژی شما با پینشم لکجمر هشتونیوی بیانی تاکو چارونیوی اوارا زنکوی کاسولیکی کراوه بو هموان CUE زنکویک بو هموان.

0: کاسولیچی لهولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگینید با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیچی با ورگرتن نیزانیاری در باره نوتومر کردن و مرزکانی ورگرتن و سکولاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیچی بکن لاروژی شما با پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولیچی کراوه با هموان سی یو ای زنکویک با هموان
1: دك شميتون الراديو عنكاوا
2: من مذيتا نحبي وتعنكاوا

پیکاسولی چیل هولیر دست پی کردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگینید با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولی چی با ورگرتنی زنیاری در باره نوتومر کردن و مرزکانی ورگرتن اسکولاشپ پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولی چی بکن لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی ویانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولی چی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

پادکاستولی چی لحولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیاد دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولی چی با ورگرتنی زنیاری درباره نوتومر کردن و مرزکانی ورگرتن و سکولاشپ پیویسته سدانی کمپی زنکوی کاسولی چی بکن لراجی شما با پینشم لکجمیر هشتونی بیانی تاکو چارونی ایوارا زنکوی کاسولی چی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.